0: marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: 20.
1: Sa Charlotte na Alexa, odnosno Alex Warrena, Fever Dream, koji u odnosu na prošlu nedelju gdje je bio na 6. mestu, sad je spao na 9. mesto.
2: Da, ali on je nekako dosta stabilan kod nas.
1: Dobro stojeći.
2: Tako je, na listi često glasate za njega i on je evo već 12 nedelja tu. Jedina pesma koja je duže od ove njegove pesme Fever Dream koju slušamo u nastavku je pesma Dracula, Tame Impala, koji je kod nas evo 15 nedelja. Trenutno to je najviše što se neko zadržao i onda, dakle, Alex Warren, Fever Dream. Očigledno vam se dosta sviđa, sviđa se i nama.
1: Zato je i slušamo na mjestu broj 9.